славися царство Твоє, Отца і Сина, і Святаго Духа, нині і присно, і во